0: mazwa gariri kambale kambale kerezao. Kuba muganda wangi. Ah, mwana bera kati kuba jako kesinga mbere ndi bakamabo na nikabogere nabo bakongera yesawo. Yi. Kale ibura dachi kamna ndonka nze mvwa no program the night party akamwani. The night party rija kwira una ku lwa Sunday. Olwedo lwo kutano tebao olwo mukaga tebao ndirano lwa Sunday. Bacho lwo mukaga emisana mbao ani Prince Farid emisana. Vasa musavu pake sawa ikomi. Bad is DJ Fanta bita kuzira musamba na mukaga tano chane sa rasa mesa to then M10 ezio musamba mukaga namna nankaga china nankaga na itano. Bobango kali ku nkonaku. Ari kulain.
1: Ari kutanda.
0: Ya man.
1: Wale kuweza baba.
0: We bale kuulirisa.
1: Mena ni dogo zidu meye na videre.
0: Hmm.
1: Tate kwa na isete.
0: Mulala yenka. Kali. Mkobela bukobele joli kubasa wa dijire. Mkobela bukobele wa joli kubanga sawa dijire. Ari kulain.
2: Mkuruwa baloku tuweleza.
0: Yesebo.
2: Batiso sola okuvwe no enko ni mdiski kutiyo biyende irundu. Irundu gombo irundu.
0: Kale weba lekuba ngulio. Ari kulain.
3: Aneyoka pulu kutiyo manga.
0: Kale weba lekuba ngulio. Uweda mkuruwa wa joli. Hello.
1: Hello.
0: Ya man.
4: Chibari ya mzamiru kusinzile ituba.
0: Ituba weba lekuba ngulio chibari ya mzamiru.
4: Baba ndiyo.
0: Weba lekuba mukamwani katewe katambu ile. Ndongo eya kamwani mosquito promoter ari kulain. Hello kale tuna mukwana undi. Hello
1: yeso
0: yeah,
1: yaman tuweleza sige ndidi mabutabule boka ndiroka baba andi ko pakela te kamwako kuba bota nze paka ni buligano
0: kale we bale kubangoli kubira kungo ngo kali bitamu. Hello.
1: Halo Fanta.
0: Wanje sebo.
1: Wala kutu wareza.
0: Wale kuulirisa.
1: Abdul Basto kusinzira ituwa batile ku.
0: Kale wale kuba ngorio. Mkupida kungo kari kukukuba kuisimu. Hello. Hello. Sabe. Buso garo yo.
5: Halo DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
5: Bale balo tu wareza.
0: Nani ono sebo?
5: Oyo kuya niyona de kusinzira na wampana. Sababu balo tuwelezo tuku biyaka mwani ni kwa huu.
0: Tuwagana ni kusande isha Allah.
5: Amin.
0: Ari kulaini.
5: Nia DJ Fanta.
0: Wanji seba Habibu
5: Kowa. Habibu Kowa antunda. Amantuwe antunda. Iki wakura naisa
0: ini. Zena mbende ino. Wandawe said deyo. Zena mbataka kusa. Mbataka kusa. Mbataka kusa. Mbataka kusa. Baddest DJ Fanta. Hello.
5: DJ Fanta.
0: Wanji.
5: Wewa letu wedezo, nwa mwetele maji akira boda boda na mwewa towni kansu. Wewa le kutu wede.
0: Kale wewa le kuba ngoli, mkubela kubu kubele wa joli. Joli kulisa progwa mwenu. Anize mwene DJ Fanta, situwe skida. Hello.
6: Hello.
0: Wanji.
6: Nderi kijoli joli.
0: Yesevo.
6: Zena msakaini.
0: Kale wewa le kuba, mkubela kungo kare kungo, mkubela kuisimu. Weno tukubele wa joli. Josi nziro kuba ngoli ulisa ready yenu. Alikulein.
7: Waikangu.
0: Wanji sabu.
7: Ona waikangu makani kwa uwe chibale. Awe wanda mbende eno zena ndiku.
0: Kale wabale kubangoliku. Eble dachi keina donka. Nze mwene kenga zena wano. Mbale kulira. Mbale keshe kivumbi. Ali kulein.
8: Alo Fanta.
0: Wanji.
8: Wano jezo kube mbani.
0: Kale wabale kubangoliyo. Ngoli ulisa. Mkubeda wukubele wa joli. Ngoli kubuso garoyo yone na joli. Namba ilizilo msamba na muka gata. Anu chinani isatu wa satu na isatu. Hello.
9: Hello DJ Fanta.
0: Ya man.
9: Nusafiki wukubele avina nishigwe na mdiftu ile na mtuunda.
0: Kati wabale kubwa ngoli ushafiki. Mkubeda wukubele wa joli. Josi nzilo kubwa ngoli wisa program wenu. Hello.
10: Hello Fanta.
0: Wanje sebo.
10: Mwami samu umakoto hibu mdiftu.
0: Yes sebo.
10: Kwa
0: wale kuhulirisa. Buso garoyo. Hello.
10: Hello.
0: Uwanji sabo.
10: Uwanji
0: sabo. Kwa wale kuwa ngoliyo. Ngoli wisa DJ Fanta. Wale dachi kaisa tudonka. Zemuneke ngamfa wanu. Hello.
11: DJ Fanta.
0: Uwanji.
11: Wale kuhulirisa.
0: Wale kuhulirisa.
11: Wale kuhulirisa. Wale kuhulirisa. Wale kuhulirisa. Wale kuhulirisa. Wale kuhulirisa. Wale kuhulirisa. Simi ino ino simi akamwani. Akamwani wale randika uhulirisa.
0: Wale kuba ngoliyo. DJ Fanta Mr. Vibe. The night party etandika program yange netandika lwa Sunday paka lwa kuno lwa leo lwekoma. Olwo kutano tibao, olwo mukaga tibao. Olwo mukagamba waye mbao misana. Endira lwa Sunday mukadongo kamu. Hello Rasani, unukadongo kama ajaku nyoka. Hello.
12: Hello Fanta.
0: Wanji.
12: Wale tuwelea sevu.
0: Wale kuhulisa.
12: Kale sevu.
0: Hmm.
12: Kanawesa kayabiri.
0: Okay. Wale kubangolio. Wango kariku nkonaku. Nkonaku. Nzabuneki ngamfa wanu. Hello. Busoga loyo.
13: Kwe kitivu.
0: Wanji.
13: Wale kuhulisa.
0: Wale kuhulisa.
13: Ono musaba mpala ni gunda magadetu kito wakitiwe.
0: Ayo be obisemu huku.
13: Aya jo umulemu babu.
0: Ubangu obisemu leka kubayinu wona babi tamu. Wajiswaza wayogeri nalio atenga antu bali ulireida. Ateo kuila mkuba. Alikule inu.
14: Ilo DJ Fanta.
0: Ya man.
14: Noiso kusinzire kana akamba.
0: Yesebo.
14: Ola letu kuba mziki.
0: Tukareba leku ulirisa. Wajinendange inu ubangu obisemu waleka kabandi. Babi tamu huku, wana bazo gania muku. Tiku gemia jamu. Ole kama muka bandi babi tamu, bandi babi tamu. Hello.
15: Fanta.
0: Ya mani.
15: Mweza vyeze ugwe edisuri.
0: Webali kubayo mnangi. Abantu abe uyebe, mwebali kubanga mriyo. Nikuwenda ya abantu babilibo nka, ifetua antula sibule. Hello.
15: Hello.
0: Wanji. Fune muwano undi, nikuwenda ya abantu babilibo nka. Tuna anotuba sivule. Alikule inu.
16: Hello.
0: Yaman.
16: Iji Fanta, weba tuweleza baba.
0: Weba lekuulirisa.
16: Baba, tuku viengoma kamwani sinye baba.
0: Tuagana ne kusande, then nolomu yes. Kagemisana.
16: Yes, sebo haya.
0: Ukale. Lomu kagemisana mbao, vasa musamvu pake ikumi. Demisana. Nzebo mvao, shektivumbi naliku ila moskwito. Tusibula abantu wano, ife tutuwa nje. Nekenga. Asembayo.
17: DJ Fanta.
0: Yaman.
17: Ono umaru chile megombo la vlangi.
0: Yeze umaru.
17: Babo tuku viyaka mwanyaka na musefu no yenka baba.
0: Mulala yenka.
17: Chia mani wange wande la Ibrahimu musori yensori yenka ambwe.
0: Hmm.
17: Yesevu.
0: Kali. Habana angezea kambe. Mesikwito sibula abantu tujio. Bawe ne namba. Tumuneke inga tuva wanu.
18: Sige irenga ni nze mosquito promoter.
0: Mm.
18: Ari kulumia abantu we mitwe.
0: Yeso promoter. We na madi. Busesa.
18: Oh, busesa bugweri na madi. Kulumia abantu we mitwe.
0: Eh.
18: Ayo woye nze.
0: Promotion.
18: Kuyambe kuha vya promotion.
0: Mm.
18: Binji binji.
0: Mm.
18: Onku vila kanamba kaisimu.
0: Mm. Embo weli kufuwa.
18: Abe ndiste day.
0: Eh.
18: Ndin city.
0: Ka esi kiria.
18: Kanamba kaisimu kalizilo msamu zile ina. Nkagana msambu,
0: yes,
18: zero mwenda,
0: mm.
18: Atane ina.
0: Eti zero msambu,
18: zero msambu, zile ina.
0: Zile ina.
18: Nkagana msambu,
0: nkagana msambu,
18: zero mwenda,
0: zero mwenda.
18: Asembia ya atane ina.
0: Asembia ya atane ina. Uyibu mwenda mosquito promoter. Baddest DJ Fanta, Mr. Vibe. Bada nkiti jakuba nganswika wano. Nijakuba ngambendeza kuhuliso kulunjika program. Programu ni JD Kaida. Norway Doroko. Norway Doroko tanu. Renta bao, elawa program digida. Romu kaga renta bao, bao echikiri. Then kusande mba ndiwa bulunjino zeta dina kumba mkuu mula mukai nga Saturday misana mba wabanku mire Allah wange banange ngambe ende inu
19: we kuba kuuliriza ready erinda la yonka usoga Royal Radio
20: bam bam
19: ulire ivote usoga Royal Banda.
21: Oh no.
22: Kumulala, kumulala. Kumulala, kumulala. Kumulala, kumulala. Kumulala, kumulala.

0: tano nandu wire na na dange.
1: Pakuri ana yeri isimu.
0: Ate kabiri chiye. Ebisimu bi mbi izemu.
1: Ni wata idinge sa wetu se.
0: Eya chikabiri.
1: Eya programu obwe kanya.
0: Esa wetu se. Eya umuna kochi.
1: Iwawa iloliri ndanga ti. Oi dia waka zivaka tarenze mu sobera sobera anga.
0: Ah mama chovi. Walaga chamire ilala wanu. Tuuliri zetu embi.
1: Monti wanoze vawo.
2: Eyo ni programu obwe kanya. Otajinumiru wabono miruwe. Wabula. Jiwiri zero jifune mwe ryo kwega.

0: gano gegali musenge jino ya fe elia. Okuve mambia lwesaze okutuse njuba lwegolobye gano giga kakasidwa mu lunaku wano kuchinana munana akatonyeze mukaga Busoga Royal Radio ondi kumwoyo.
1: Wewa waziri satu kuiseke da chikemu ena kuzomwe ziri abiri mumuenda. Umwezo guwa kutano, omwaka biri abiri mmokaga. Kekada akaga kakasidwa muluna kugabe ila maulire. Agagaba dejo utabadege tusenge jio kufajibu wa kede paka mkade kano. Elanga, embozi nyingi zogendo genda maso na ukubanga boti ozulida bulunji nyo. Nana habo mouthwashi, yeteka mwensimbi, choli no kola tuwa matugo. Tugende maso na ukubanga tulu kufira kuntono. Kubanga embozi zetule semu, nyingi nyo, eranga zinoze yogerera, ziba zituki demokade, songa atera zansonga. Nzo muzira nchima Rita Nalukwago.
2: Kosa nange, umuzira nyange Yosef Tenyo Kagaroja.

0: oba ayinza obutafa naye era tebeesigangana oli aba teyeesiga munne nono teyeesiga ki teyeesiga munne wetaba nankolagana n'abaana bo abaana bayinza okukyawa amaka tegasobola kutambula bulungi ate nga mu nsi yaffe ey'omwoyo Kristo akikirira taata okitegedde kubanga ekanisa omutwe gwaffe ye Kristo ate Bayibuli egamba nti amaka omutwe ye taata naye buli taata watabeera nankolagana ne maama taata buli watabeera nankolagana n'abaana amaka ago tegatambula bulungi
1: gasansaana
0: so naffe ab'oluganda wetutabeera nankolagana na mukama waffe gwe twakkiriza obulamu bwaffe budobonkana okubeera n'enkolagana tusobola okukuuma ekigambo kye ne twekuuma amateeka ge ne tuba nga tutambula bulungi
1: amen
0: era katonda tasobola kwekweka yesu yebazibe tubuuke tulabe ku musajja ono enkolagana ye ne katonda yali kyenkana wa tuli kati mu 18 naye ku sula ya 16 tuli awo wennyini wetusomye agamba bwati mu luganda nti abasajja ne bagolokoka 16 wetuli olunyi lwe 16 abasajja ne bagolokoka okuva eyo ne batunuulira e Sodoma Ibrahimu n'agenda nabo okubawerekerako yesu yebazwe 17 mukama n'ayogera nti Ibrahimu namukisa kyenkola olabye enkolagana ne katonda katonda tasobola kukisa byamabye buli w'obeera n'enkolagana ne katonda newankubadde ng'oyita mu muliro newankubadde ng'oyita mu mbeera ki katonda tasobola kukuyisa wantu wonna nga takubuulidde nga takuwadde maanyi kasitobera n'enkolagana naye akuyisaawo ng'akuwadde amaanyi ng'agambye nti wano ogenda kuyitawo oyinza okuyita mu muliro naye nga tegukwokya oyinza okuyita mu mbeera naye nga togiwulira lwakuba enkolagana yo ne katonda nywevu
1: amiina
0: yesu yebazwe so tuzimbe enkolagana yaffe naani ne katonda nga bwe tulaba Ibrahimu bwe yazimba enkolagana ye ne katonda katonda n'atamukisa kye yali agenda okukola Sodomu ne Gomola kubanga yali amanyi nti n'eyo Ibrahimu alinayo abantu be singa katonda yali wakuzikiriza Sodomu ne Gomola nga tabuuliddeko Ibrahimu osanga Ibrahimu kyandimuyisiza bubi nagamba mukwano gwange iye lwaki akola ekintu bwe kiti nga taŋŋambyeko katonda n'akimanya n'agamba sisobola kukola kintu bwe kiti nga sibuuliddeeko ani mukwano gwange Ibrahimu owooluganda kiki kyentegeeza nti buli wetuzimba enkolagana yaffe ne katonda katonda tasobola kukola kintu kyonna katonda tasobola kuganya mubi n'akoma ku bulamu bwo
1: tasobola
0: newankubadde akukomyeko ate katonda tasobola kumuganya kuzikiriza tulaba Yobu Yobu yali n'enkolagana ne katonda we Yobu yali ayagala katonda yali n'omukwano nga mutuukirivu nga atya ekibi naye setaani newankubadde yajja n'asaba Yobu mu maaso ga katonda mukama n'amugamba genda omukole ky'oyagala naye tokoma ku buki era kyatuukirira newankubadde amayute gajja ku mubiri gwonna bwe omusajja n'alwala ebintu byonna ne biggwaawo naye olw'omukwano guli katonda yamuwonya mukwano gwange kolagana bulungi ne katonda wo katonda agenda kukusomosa awo w'oli katonda agenda kukusomosa emitawana gyonna agenda kuyisaawo awo w'oyita kolagana bulungi ne katonda weewala ekibi yesu yebazibe katonda tayagala bintu bitabuletabule katonda tayagala bintu ebitategerekeka nga waali omutuukirivu ayagala naffe tubeere batuukirivu tukyawe ekibi tuleke ekibi tukole obulungi katonda ajja kuzimba enkolagana yaffe naye era tujja kulaba bye tutalabangako yesu yebazibe

0: aline bya mabingi naye bya mabyo bwa katonda osoka kukola nkola gana ne mukwano gwonzo kubulire chama nino kubaya ne nkola gana nawe nga nkwesiga
1: eyo obuziba
0: mulugendo luno le tutambula ani gwe twakiriza watulanga twakiriza Yesu Kristo kubera mukama waffe tunonyereze mukama waffe Yesu Kristo ayagala ki Chiche chisobolo kume nkola ganeno okutusa kuluna kululi wetugendo musisinkana Chiche chigendo kutuyamba okubira ngo mukwano gwaffe munywevu kubanga kino kireto omukwano buliwobera nenkola gana omukwano gweyongera nobyo badde tomanyi nsobolo bikubulira olwenkola ganeno olwobumubuno bwetulina nga tutambulira wamu sobola kukweka byama byange Yesu yabazwe.
1: Amina.
0: Tolowoza nti awoli katonda takwagala. Katonda akwagala. Na hiyo ngiro kuzimba enkolagana. Manya mukwano gono go wakiriza. Ayagala ki. Yeri no kutambula ntia. Chichi che yetaga. Chichi cha chawa. Chichi cha ayagala. Oko kwe kuzimba enkolagana nani? Ne katonda. Osobola kubera ogambye otumidde mukyala wo sikyekyo oyinza okubera n'ogamba mukyala wo mwali mutandika obufumbo bwammwe nsubira mwatuula numugamba kino nkyagala kino sikyagala nina kugamba kino nkyagala kino sikola ki sikyagala naye bwe bukya kumakya nga wagamba mukyala wo n'omugamba nze sirya muwogo naye n'osanga nga buli lunaku mukyala wo afumba muwogo muwogo muwogo muwogo osobola okutambula naye emyaka eziwera
1: kyada
0: Osobola okumwenyumirizamu n'ogamba wakeyo nina omukyala
1: mukyala afumba bufumba ekyada
0: kubanga abatakuwuliriza abatalina mukwano gy'oli naye omukwano guno wabanga mwazimba enkolagana yammwe nga mulina omukwano agamba ono yangamba talya ki
1: kyada
0: talya kyada Yangamba kati nazula aliachi
1: itoke ibo vere.
0: Aha. Eje chekume enkola gana ya mwe wakatiwo na ye. Era chekigenda okuma obufumbo bwa mwe.
1: Amina.
0: Na ye buli omu bwatambulanga ava ku mateka gwa munne. Obufumbo bwo buyinza okuzikirira.
1: Engumi empi zitandikira.
0: Mubera mwe nyombo. Tebuwangala.
1: Nyumba ebera faya. Kwa
0: buli kasera onyumba ebe okuto omuliro.
1: Omuliro.
0: Katife katona wafete tugenda muku asamuliro neda. Na yeye akwe ya ulako katini. Atebu akwe ya ulako bwati. Ebibyo na yete biba birungi. Sobu mikwano jange. Tuzime nkola gana ne katonda wafe. Tumanyi ayagala chi. Tumanyi chichichi yetaga. Chichichi ayagala ankole. Chichichi atayagala ankole chi. Fena sigweweka ni nange negamba. Tuzime nkola gana ya fenywevu. Ne katonda waffe. Yesu yebazwe. Tulabe ku musajja gwe bayita Danielo. Danielo ono waliwo akaseera akatuuka nga bonna bagenda kuzikirira. Abasamize, Abakaludaaya, poza abasawo abemandwa bonna olw'ekirooto ne Nebukadneza kye yakola ki? Tuli mu Daniel 2. Munaye obudde tebuli ku ludda lwaffe twangweko Daniel 2 banaye katusomeyo. Okuzimba enkolagana yaffe. Katonda atutasa mu kufa. Katonda tasobola kuwaayo mwana we mu kibi oba mu kuzikirira. Kasita oba ozimbye enkolagana yo nani?
1: Ne Katonda.
0: Ne Katonda. Mwaguli nti tuzimbe enkolagana yaffe nani? Ne Katonda waffe. Kubanga ye mukwano gwaffe. Omukwano gwe gwe yatulaga. Tusobola okubanga olugendo luno lwe twayingira. Lwe tutambuliramu nga lunywera. Asobola okututuusa okutwanjula maaso ga kitaffe nga fenna tuli batukuvu. Yesu yebazwe.
1: Amina.
0: Mu Daniel 2 wabo somye okutandikira kusula esooka. Awo tulabanga Nebukadneza kabaka alote ki? Alote ekirooto. Mbubwa alote ekirooto, naayita abasawo, naayita abafumu, naayita mamandwa, bakaludaaya, bamubuulire ekirooto. Yesu yebazwe. Na ye bano ne bagamba akino tekibanga woko kabaka Nebukadneza soka otubulire ekirooto naffe tugenda kutegeeza machi amakulu g'ekiroto. Nze ndowooza Katonda yali ayagala kwawulamu mikwano gye. Katonda yali ayagala kweraga kubanga bano baali balemereddwa. Baali tebalina nkolagana. Okusookera ddala baali si balokole. Mukwano gwange, togamba nti onoobeera musamize ate ozimba enkolagana ne Katonda nti bigenda kukwatagana.
1: Busa.
0: Omusiraamu ali eyo, togamba nti nze ndi musiraamu ate ngenda kukwatagana ne Katonda w'abalokole nga nzi nedda. Osooka kulokoka, olwo n'olyoka otandika okuzimba enkolagana yo ne Katonda, olwo ne musobola okutambula obumu ne Katonda. Ababiri ffe, nze naawe, tusooka kumala kutabagana. We mmala okutabagana naawe, olwo ne ndyoka mmanya bye weetaaga. Ne ndyoka mmanya ky'oyagala. Yesu yebazibwe.
1: Amina.
0: So mukwano gwange ali eyo nga tonaba kulokoka. Okuzimba enkolagana osooka kumala kukola ki? Kulokoka. So kulokoke, olyoke otambule mu lugendo luno ng'ozimbye enkolagana yo ne Katonda ne ku lunaku luli Mukama agenda kuwumuza bulungi. Yesu yebazibwe.
1: Amina.
0: Bwe tuba tusomye olunyiriri lwonna tubadde mu Danieri. Mbu Danieri tutandikire mu lw'ekkumi n'olumu. Era kutuli mu sula ya kubiri olunyiriri lwa kumi na lumu. Nti era ekigambo kino tekirabwenga kabaka kwawuliza. So tewali ayinza okulaga amaaso ga kabaka wabula bakatonda abatuula n'abalina omubiri. Yesu yebazibwe. Bano bakaludaaya baali nga bo balabye tekikola ki? Tekisoboka. Baali bakyejjeeko nga mu butuufu tekisoboka. Naye wulira omusajja alina enkolagana ne Katonda. 12 Kabaka kye yava asunguwala neyejumula nnyo n'alagira okutta abagezigezi bonna ab'e Babulooni. 13 Eteeka ne liteekebwa abagezigezi ne bagenda okuttibwa. Ne banoonya Danieri ne banne okubatta. 14 Awo Danieri n'addamu n'amagezi n'obukabakaba Aliyoki omukuumi w'abasirikale ba kabaka eyajja okutta abagezigezi ab'e Babulooni. N'addamu 15 N'addamu n'agamba Aliyoki omwami wa kabaka nti kiki ekyanguyiriza bwe kityo eteeka eriva eri kabaka. Aliyoki n'alyoka ategeeza Danieri ekigambo ekyo. 16 Danieri n'ayingira neyegalira kabaka okumuteekerawo olunaku naye analaga kabaka amakulu. Yesu yebazibwe. Danieri yali amanyi nti alina enkolagana ne Katonda. Katonda tasobola mukweka kyama. Buli w'okolagana bulungi ne Katonda, Katonda asobola okubikkulira abantu abalala be batamanyi. Bwe yeegayirira kabaka, bwe tugenda mu ssula y'17, Danieri agenda n'abuulirako banne ate ne bagenda eri mukwano gwabwe. Mukwano gwabwe teyabamma magezi, teyabamma kubabikkulira kyama. Ekyama kyabikkulirwa kubanga abaali bagenzeeyo baali baamala dda okuzimba enkolagana yaabwe gyali. Nga tasobola kubakkiriza kuzikirira wamu n'abasamize n'abagezigezi bano n'abakaludaaya. Buli w'obeera n'enkolagana waliwo bingi ebigenda okujja nga bizze kuzikirira. Naye olw'enkolagana gy'ozimbye ne Katonda wo togenda akafiiramu. Waliwo ebirwadde ebigenda okujja naye lwakuba olina enkolagana ne Katonda togenda kubibeeramu, togenda kubirwala. Tuzimbe enkolagana yaffe ne Katonda waffe. Yesu yebazibwe.
1: Amina.
0: Kubanga ekyo kye kitulaga obulokozi buno bwe twayingira oba bwe twakiriza. Mukwano gwaffe, essaawa zituweddeko naye we tusoma esula ya 22 olunyi lwa 22 Danieli 22 nti abikula ebigambo ebyobuziba ebyekyama ebiri mu kizikiza abimanyi era omusana gubera naye. Daniel yalinga alaga Katonda waffe. Obukulu bwe yali akoze eki, bwe yali amaze omukola ki, okumulaga. Mikwano gyaffe, tuzimbe enkolagana yaffe ne Katonda. Obudde bwaffe butuweddeko, naye omulamwa guli nti, mu lugendo luno lwe twakkiriza, Kristo ono gwe tugoberera, ayagala tuzimbe enkolagana yaffe naye. Bwetutyo bwe tugenda okuwangula ensi. Yesu yebazwe. Mukwano gwange yatuza abakwano gaffe abali ku mpewo ababagala okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo era bazimbe naye enkolagana obulokozi.
1: Tugambe ayi Yesu nakulwaleero tulidde ekigambo kyo. Nsaba onsonyiwe ebibi byange. Sangula erinnya lyange kitabo ky'okufa era oliwandiike kitabo ky'obulamu. Yesu, kuva n'olwaleero sazeewo otambula naawe. Sidde mabega. Kristo Yesu tusabye.
0: Amina. Katusabe. Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukweyanziza ab'emikwano gyaffe abo abalokose era tukwebaza Mukama nti nate olwaleero otutuusiza mu kifo kino. Taata, nga tusimbula okugenda, tusaba nti otukulembere n'abali ku mukutu Mukama, bakuume nga bagenda okwebaka. Beera naffe Mukama, oyongere okutubikulira ekigambo kyo era Mukama tweyongere okubeera naawe nga tutambula naawe mu lugendo luno olw'obulokozi. Weebale Yesu, ekitiibwa n'ettendo bikuddire. Amiina. Mweraba.
2: Esawa birina edobwire
3: busoga Royal Radio.

0: kusanyusa.
1: Bana wokuba isimu otalika ku radio. Atata kubona wazo oti oja kwewulira. Mwapo obo okuna kuzigani nze tika yeti kuwulira ile chobo liwulira. Wanji sebo banya.
2: Alo DJ Scom.
1: Ondi kumoyo.
2: Aba tuli kutuku uliriza ino.
1: Bana zina ni musanga alufu iwa ba uliriza ino.
2: Uwa mbele ni nakuhoza jelo Scom. Tako hini ni kulinda kunduwe ni dati kadili muasaru musada tuli kumuulia andava na musada wipetatu uliriza ino.
1: Viteke vinuma.
2: Kamate mungu sente bano.
1: Mulala babidi tuweo.
2: Muka idumu kuvena virele.
1: Aha.
2: Ni mkazi weza karo kuvena virele. Ni mkazi wange ni siyo kuwe Rwanika.
1: E Rwanika ya wa?
2: Rwanika district bujiri.
1: Awa kuboti mbene ino.
2: Awa.
1: Eri ya be Rwanika mmaige huna kumalo mwena mbende ino. Muna mkiza be ukatuwe mkoboti DJ Scope awe ende ino. Mikono jangaba liye nsinze. Tibe ilabire. Sharifu nsinze na mkiza mzeyo mkoboti. Salamu alaikum. Suna pole jitenga chamu naku. Wanji, wanji. Hello.
3: Usogaro yo hello.
1: Hello ndi kuhuliza baba.
3: Kono karu kuhu kusinzire wa rugoma.
1: Awe, ni baba Shabani. Sebo, sebo. Ndiyo wa rugoma.

0: Yes, come.
1: Ondi kuboyonga ndire wokubona asembera. Wa alaikum assalam.
0: Ograni musai gwadi yes come.
1: Eh maga maga.
0: Maga maga boys.
1: Abevu na muli mutya.
0: Abevu na tuli wanono makatu akavili musai gwadi yes come.
1: Andida akalulu mumpa.
0: Akalulu tujakuwa.
1: Ayo ndikizi kwokwesimba kubanga budada ateje.
0: Ida wesindo muna akautukano ni kubanga ife.
1: Yeba buna westi.
0: Ife tufani we baba.
1: Ala amina.
0: Ndakulo ni akalulu paka kuli davu mi.
1: Hehehe malu mirizo.
0: Anko.
1: Wanji baba.
0: Ngasoka mpeleze kwa bantu bange.
1: Babiri bonka tufeo.
0: Mpeleze kwa mama ango kuwe na vitambala ulu sinaka golo.
1: Aha.
0: Mpeleze kwa musa dagwe vitamusta jio kuwe na vitambala.
1: Aha.
0: Nida kusembia yo musa dagwe nkasize kwenda DJ Skomo musa igu angoyo.
1: Andi kuchi.
0: Andi kumoyo.

0: Wakale baba.
1: Wale kujibia.
0: Uwene wale kujibia baba.
1: Nchale sivo. Nogenye salo ungo kazala bange. Yosebwa sivo. Sibisi kivu yende.
0: Abebu yende muni mtianga mumbuze. Kumuanchwa wa kucha. Uwe wa mwangoba.
1: Baba tulio bulonji. Tutu kucha langa.
0: Owama vera alio.
1: Alio baba.
0: Mkobo timwenele. Mkobo ilime wango. Yeniku idakuli anko ko.
1: Nchale sivo. Eee. Kante mokuwa nezipende.
0: Basa tuvo nkatuveo.
1: Okay, ndi kula msaku kagoda mseka muli yao.
0: Aha.
1: Na la msaku baba wange ogoli.
0: Ani?
1: Ebudumbula.
0: Ani?
1: Baba wange ogoli ebudumbula hao.
0: Ina ina wilifane, ina ka. Ina kante uja zaalari omuntu omukulu iwo ina nevirevu paka.
1: Okay, na la msaku ni mkwano gwange sadisi mjige.
0: Abutia sembaye.
1: Asemba yo na la msafu ni yemwene nga kwenda ino.
0: Zena ni za singo kwenda ino. Uluwechu.
1: Amina.
0: Akemba ako.
1: Yesevo.
0: Kakunumire.